0: ya kene iki to Pak ning gone.
1: Ya iya. Nek kowe arep ngerti ombak umbuling kanca-kanca pradangga lan waranggana.
0: Heeh.
1: Tak kaya kene iki peni-peni. Lan waranggana ki tancepe nang ngarep gamelan ki rak sajak piye ngene ta?
0: Oh, ning kudu ning ngarep nggon gamelan.
1: Mula kuwi dasar-dasare waranggana kuwi mula nang ngarep gamelan kuwi dinggo apa jenenge pasren. Nek uyan-uyan dinggo tontonan sikik, wah ketok ngengreng, ketok peni. Pradanggane ya kudu sing rajin kaya ngono kae. Penganggone padha. Destare padha.
0: Padha ya.
1: Kuwi ora kok bab apa wae. Kuwi ketok disawangke rujuk guyub. Ngene.
0: Dadi nak sing jenenge pradangga ki sing ngadep gamelan kae. Nek sing ora ngadep kae kok ya do linggo tok kae apa pakne jenenge?
1: Oh, kae mengenteni arek ngusung gamelan.
0: Sing macak-macak api-api kuwi kok usung-usung.
1: Oh, kae to. Kae sing jenenge Wiraswara. Ngempyungi swaraning waranggana. Apadane? Adane waranggana sinden ayam kuncul munggeng gunung hello nek iki dule dhewe kae nglucu ya
0: Cendi
1: meter
0: iya rana kok kira kok meter
1: kuwi timbangane lo ra meter ndak andakel kok
0: ya ora kena kok
1: kuwi kaya
0: ngono
1: kira
0: wis ya dadi kira ngono bapakne
1: aku ki nek nanggon pradangga ki luwes nggawa mulih sajen ya
0: nggawa mulih sajen
1: kana pitik barang ki
0: kowe
1: kudu luwes
0: aku kudu ndekmu
1: ngedum ngedum
0: ngedum
1: ayo wulu wetuning pradangga ana si pradangga waranggana kuwi hak ngedum aku iso
0: ngedum apa kuwi
1: ayo wulu wetune kanca-kanca kuwi ning ya nggawa gunting
0: ana ya medeni ana ngedum wulu wektu kok nggawa gunting njuk piye
1: anek 190 rak ya mempel to
0: oh nggo gunting kuwi ta mau rapik nek kok ngono kuwi
1: kowe seneng dadi waranggana ya kaya ngono kuwi kudu syarat-syarat sing dinggo alat dadi waranggana kuwi kudu komplit.
0: Engko nek aku dadi waranggana kowe le mung nggawa gunting malah 6.
1: Lho, ra karo didel. Ana 6 kuwi sing gunting sapa?
0: Nek gunting wulu wetuku ki rak saya mempeng ta kowe?
1: Wah, nek nek kowe blah tak imbui.
0: Kita
1: kaya ngono kuwi syarat-syarate waranggana kuwi pisan tata krama. Ya ta? Susila. Tegese susila ki ngajeni nang sapa wae.
0: Kuwi susila.
1: Nah, lanjut penganggo ya sing becik. Nek iso rupa.
0: Rupa?
1: Gandeng rupamu ki bacut kujur lah ya. Wis bacut kujur ta rupamu ki?
0: Wong rupa kok kujur ki.
1: Tegese ki ala ora, apik ora. Ananggung ta?
0: Ane wong aku ya kepengin banget sih dadi presiden.
1: Kuwi pancen ya kena wong kuwi ming swara kok sinden iki. Ala ya kena ayu apa dene. Ya ta. Lan perkara ayu kuwi engko cukup direngga.
0: Ngono ta?
1: Heeh ta. Cukup direngga.
0: Ya nganggo apa nek ngrengga?
1: Alis muntek engko dimbui.
0: Nyambui karo apa kok?
1: Galo potelot.
0: Pantelot abang iki kae.
1: Iya, tujune.
0: Ngalih abang.
1: Ayo ora ya ireng. Ya seneng apa ora kowe?
0: Ma aku bares wae.
1: Lah ya wis kena tujune ya mbokne. Awake dhewe iki urip nang kalangan kaya ngene ngancik nggon kesenian kuwi tujune kok urung diparingi anak ya.
0: Iya.
1: Nek nah, anake gebacot akeh ra ora tempo banget to dienggo ajar, dienggo lunga. Ya ta? Kaya-kaya anak njut luwih 6 7 ora kaya ora iso mikir, ora iso mimpin, ora iso benakake morile, ditis lebar karo karuan.
0: Ribet ora kopen.
1: Nah, iya tang sik nggo ngopeni ora ana. Heeh. Nek awake dhewe iki nek diparingi dasar le sinden wis kondang, aku le girong ya wis becik.
0: Iya.
1: Diparingi anak telu ngono wae wis lumayan, lanang loro wedok siji.
0: Ora apa-apa. Papa.
1: Mah oh, telu wae.
0: Telu ki ganjil ki?
1: Ganjil malahan itu ganjil ben telu wae.
0: Oh, wis
1: ya kudu telu.
0: Telu.
1: Wis iki kowe arep tak antepi lemah. Wi,
0: dadi waranggono.
1: Heeh. Lho, apa?
0: Seko ngomah tak niati kok.
1: Ayo so nek kurang dedek ya. Bangsane sandal dimbuhi rada dhuwur titik ngene ta.
0: Dedeki nak rame lumuni
1: ta. Lah ora. Ning ya mesa nyudake rega e.
0: Ra.
1: Kowe dipanggil ngene yeah. Kok sindane kok ijin mbrangkang mongkon ngadeg.
0: Karo ngrole nyambut gawe.
1: Lah ra ngono
0: kuwi. Aku nek sing nanggap kowe. Aku sok nek kowe sing nanggap ya mah.
1: Ning raca-raca wong nanggap kuwi mesti ndelok bentuk lan tenok. Go,
0: oh,
1: lan
0: iya?
1: Sandangan lan rupa.
0: Oh.
1: Anak tekodok wis ngampret semono kuwi ya.
0: Monggo elek ya.
1: Kae cah cilik apa ngene ta?
0: Po iya.
1: Ayo.
0: Ane nek aku pinter sok.
1: Lah ya kuwi jenenge nyolong pethek. Mula wong sing angel ki nyolong pethek, rupane ora sepiro, suarane becik banget cubet. Gampang. So nek sinden ya tutupi keranjang ta ngono ta ming.
0: Lho, sinden kok tutupi keranjang.
1: Ming suarane sing diamek.
0: Ya, kowe iki kok mesti warna-warna lho.
1: Gek wiwitana ndang kaya ngapa?
0: Ning diwarai.
1: Mesti ta.
0: Wah, lemu saguh.
1: Mejo.

0: Wes, kuwi rada memper sithik le silir.
1: Bener ora?
0: Kuwi mau kuwi ra njaluk tintingan sing silir ta? Tintingan sing ora nyilirke. Anjas mara hari. Mami.
1: Kaya mau rupa tak krungu elene ndreng.
0: Ah, kupengmu ndebuk ngono wis.
1: Anjas. Nek semono.
0: Heeh.

0: wis benak tenan. Kowe nek nganti wasis lemu mikir, iki kaya ngene suaramu becik nang tintingan pas kuwi larang regane.
1: Heeh ta.
0: Sewengi iso kok wong nanggap 3,5.
1: 3,5 apa?
0: 350.
1: Oh, ama kaya. Panjenengan 350 ki piye?
0: Langganya nyangkir saran loro wes.
1: Mak, kowe gak jan amur apik.
0: Wes terus. Terus.

0: Kleng kuwi jenenge jenggleng.
1: Oh, rupane kok ngono ya?
0: Lho, andal njaluk anu. Sing ngarep nyuwara.
1: Oh.
0: Sing nyuwarake njaluk gambuh apa sinom, apa luk gondang, apa luk ula kuwi.
1: Kalau ula ki apa?
0: Kuwi kali ngene, dadi kuwi mesti kudu tok pelajari sing tertib. Samu barang ku aja lali. Sebab engko nek wis pinter, wong kuwi nyok gak geduga. Iya ta? Angger wong wis mundak pintere, kuwi mundak akale.
1: Oh, ngono ya.
0: Mundak akale, mundak ngertine. Maune dijak semuan wae gelem yo daru, terus.

0: Wis saiki kaya wis cukup kowe mau ya. Nah, ya ono kurangane sithik, ora dadi ngopo wong rumangsa ajar, aja isin aja.
1: Ora kok.
0: Saiki ayo coba aku ya.
1: Oh ayo kenten kowe aku tak kenten ngrungokke Pak ne.
0: Wong loro kuwi iso kempling kabeh. Kempling.
1: Iya
0: ta?
1: Iya. Wis gak sing kempling.
0: Kayak wis kempling agak noto.
1: Oh iya.

0: Ya. Murah aja meri.
1: Murah.
0: Ya.
1: Kowe iso ya enggak iki kaya ngono, Mang.
0: Lho, iso. Padane kowe muni piye ngono, aku iso wae. Ya ya yo, yo. Ning ku yo bayarane titik.
1: Muni ka ngono kok titik angel lho kuwi makne.
0: Kalah karo kowe.
1: Oh, ya maksudnya kalah ya.

0: Ya kuwi kowe nek arep ngerti persatuaning pradonga.
1: Nah, nek wis gelem persatu ya.
0: Loh, kepiye to? Atase gender bunang. Kendang. Iso bareng ki ora ngelak-elake.
1: Nek ra bareng ora apik to, Pakne.
0: Kendang ora tampa gaib karo sing gender, aneng kowe ngapa? Ada. Nah, kaya ngono kuwi kuwating golongan persatuan pratonggo.
1: Oh iya, heeh.

0: capek ya.
1: Iki ngene.
0: Piye?
1: Pekara jenggleng iki mula ya. Ilak-ilaki.
0: Heeh.
1: Iya ta?
0: Heeh.
1: Kowe dhewe tau krungu umume iki nek jenggleng piye?
0: Jenggleng?
1: Heeh.
0: Aku ora tau krungu, Pak.
1: Iya,
0: ya gek iki.
1: Iya, mulaku ya gek iki kok nyrambahi jenggleng.
0: Mulaku kuwi kok.
1: Mula
0: gamelane kok ya siji ya.
1: Loh, ora gamelane padha.
0: Loh, padha ning lingunake kuwi mau.
1: Oh, iya, iya. Kuwi pancen kapicaksanane ning pradangga.
0: Nek kae mau sing dikikmu kaya kepenak kae ning bareng kowe kok kaya wong dandan-dandan ya. Teng grubyak.
1: Ah iya, wong kuwi gambarke sibuk kok.
0: Oh, sibuk.
1: Sibuk.
0: Sibuk le ngopo?
1: Jenggleng ki bangsa kesusu ngono.
0: Oh.
1: Iya ta. Ning aku ki Wiraswara karo pradangga ki seneng Wiraswara aku.
0: Lha kepiye ta?
1: Perune ki nek apa-apa kuwi buntel iki tenang.
0: Aku iki ya mulemu ngarep buntel wae.
1: Tetep okeh praine ngono. Iya ta.
0: Nek ya ora kena pane nek manuh ya rapi kaya.
1: Lho, kuwi pancen ora bab manuh wis dadi cara.
0: Ya kudu ta.
1: Wis dadi cara pembuntelan ki.

0: Kowe ora ngerti sanepo?
1: Ora.
0: Ra. Nek wong ngomong padane ana ana ana. Ngene nek nggo dolanan gendingan. Ning mbe wong ngomong ana ana kene. Lendeliki
1: ngene. Kaya meng larem dhele.
0: Samane ngene. Nah, saiki kowe mau paman-paman tani kuwi gendingane wong garap sawah.
1: Ya iya.
0: Saiki diteruske supaya maremake pikir apa sing ndok jaluk.
1: Ndok. Wah. Jan kowe kok ditetembungan ndok iki piye to?
0: Sing tok.
1: Nah, mbok ngono cara Jawa wae kok le ndok. Saiki dolanan nganu kae lho, dong dong dung.
0: Dados.
1: Ngerti apa kowe?
0: Dados.
1: Iya. Yeah.

0: Perempat RRI Semarang kakiaraken lumantar frekuensi FM 88,2 ugi AM 801 saben dinten wiwit tabuh kawan welas ngantos gangsal welas wekdal Indonesia iring kilen. Mari kangen ngaturaken pasugatan gending-gending kinarto Sabtu wonten ing dinten Senin ngantos Jumat. Gending-gending punangan ing dinten Setu lan gending-gending pesisiran ing dinten Minggu. Mari kangen Pro 4 RRI Semarang, laras tenang.
1: Pro 4.

Hai pamirsa Sutresna, sugeng siang, sugeng pepanggian malih ugi kalian Pro 4 RRI Semarang wonten dinten Rebo samenika. Mugi-mugi tansah sehat, tansah bunga, ngoten nggih, tansah semangat ugi anggenipun nindakaken maneka aktivitas panjenengan wonten ing siang menika. Sinambi ugi midhangetaken Pro 4 RRI Semarang nggih, sesarengan kalian kula misal sabda ingkang badhe ngajiji bahan ngantos santen dinten menika. Lan ing wekdal samenika nggih ngantos mangke kira langkung setunggal jam utawi mangke tabuh tiga santan, semoga sami ngelaras, sami midhangetaken pasugatan gendeng-gendeng jawi anggitanipun swargi kinarta sabdo ingkang sedayanipun badhe katoraken wonten ing acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang. Kula wau sampun katoraken nggih lelagon karahinan menika laras pelek patet 5 ingkang dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos merwakani utawi miwiti acara dinten menika. Lan salajengipun semoga midhangetaken nglaras ngaten nggih gendeng-gendeng sanesipun ingkang sampun karonce badhe dipun lajengaken lelagon Jonjang Banyuwangen laras Lendro Padat Songo ingkang salajengipun dipun sambung utawi dipun sambet kalian gending ingkang sami akhir-akhiripun kados acara samenika. Nah inggih mari kangen laras balok padat 6 dening karawitan Condong Raos wonten ugi menika bibar jalan-jalan dateng Banyuwangi nggih midhangetaken Jonjang Banyuwangen kula wau semoga langsung tindak menyang utawi dateng Banyumas kanthi midhangetaken Calung Banyumasan laras Lendro Padat Songo ingkang sedayanipun nggih dipunaturaken kalian karawitan Condong Raos gending-gendingipun semoga sugeng laras, sugeng midhangetaken.

terus gara-gara akeh godho pangrencana lan pacoban bebaya sacangane uripe ngalam donya. Sedulur kanca rowang emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapindhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong, duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangga. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubeda sambi kala, durga mendang kala sirna, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

Hai pamirsa sutresna matur panjenengan tasih sesarengan ugi tansah nggih. Sesarengan ugi kalian Pro 4 RRI Semarang mliginipun midhang taken ugi ngelaras ngaten ya acara mari kangen dinten menika. Lan mboten kraos ugi wektalipun ugi sampun dungkap paripurna nggih wektalipun winates. Pramila semoga midhang taken gending-gending ingkang pungkasan nggih ingkang badhe katoraken wonten ngacara mari kangen dinten menika. Semoga midhang taken menika jago kluruk laras pelok padat barang ingkang badhe dipunlajengaken kalian lelagon Andom Selamat Laras Lendro Padat Manyoro ugi kapungkasi kalian lelagon Jali-jali Laras Belok Padat 6 sedaya dipunaturaken kalian Karawitan Condong Raos. Mugi-mugi sedaya ingkang sampun kaaturaken dinten menika gending-gending ingkang sampun keputer ngaten nggih saged dados sarana nguri-uri budaya Jawi saha saged dados hiburan dumateng panjenengan sami sinambi nindakaken maneka aktivitas maneka pakaryan panjenengan wonten ing dinten Rebo samenika. Lan sak sampunipun mangke nggih tasih sesarengan ugi kalian kula misal sabda semoga sami nyertani sami ngregengaken sami jejogetan ngaten nggih wonten ing acara Pro Dangdut makin sore makin asik engkang badhe katoraken mangke ing tabuh 3 ngantos tabuh gangsal santen wekdal Indonesia iring kilan sugeng pepanggihan mangke sugeng laras sugeng midhangetaken.

0: Puntuanlah angger toso muko. Tinimbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak tereri saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Lah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Lah dalah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima uhliha wal khadimi lima sabaqa. Nasiril haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabil haq qadrihi wa miqdarihil adzim. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samiil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Para pamirsa ingkang minulya, sugeng sonten sugeng pinanggih kalih kawula Ali Imron Haji. Sesarengan monggo wonten ing sonten punika kula dherekaken nglairaken rasa syukur wonten ngarsanipun Allah ingkang Maha Welas Asih bil qaulina hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saestu kanthi lisan kita ngucap hamdalah punika sesarengan kita yakini wonten ing manah bilih kita saged pinanggih wonten ing sonten punika lumantar ngudi kasuwargan saking pro sekawan RRI Semarang punika sebab saking rahmatipun Allah ingkang Maha Welas Asih. Menami mboten wonten rahmatipun Allah para pamirsa, sonten punika kita pun mboten saged menikmati ngraosaken nikmatipun ambekan, nikmatipun pangrungu, nikmatipun pangucap utawi wonten para pamirsa ing nembe sonten punika sinambi leyeh-leyeh badhe kundur kadang tani ingkang saking sabin kalih ngadep kopi kalih pisang goreng napa teh hangat punika. Lah punika kala wau nggih sebab saking rahmatipun Allah tesih saged ngraosaken nikmate gedang goreng ingkang nembe nandang nggih cecantenan kalih garwanipun kalih putra wayahipun sinambi nika wonten kopi susu ngajenganipun nika kalih menikmati punika nggih sebab tesih saged ngraosaken nikmatipun donya punika nggih sebab saking rahmat welas asihipun Allah ingkang Maha Welas lan Maha Asih. Lah sedaya punika kala wau kita minangka makhlukipun Allah wajib mensyukuri nikmat ingkang sampun Allah paringaken punika. Lah wujudipun raos syukur kados punapa? Nggih contonipun wonten ing sonten punika para pamirsa saged menikmati mirengaken suwanten ngudi kasuwargan sinambi lelenggahan cecanenan kalih putra wayah kalih garwanipun niku sedaya nggih minangka kebahagiaanipun gesang nggih awake sehat kados ngeten punika. Nak sing nembe nandang lara nggih ampun gresula sebab kanti loro punika nggih wonten bagian nikmatipun Allah. Lho kok saged ngoten? Nggih.
wong rikala sehatipun menika nggih kathah para kadang punika para pamirsa kadang-kadang awak sehat punika dosami supe kalih Allah kok. Duwite akeh awake sehat kecukupan ngeten meniku ya kadang-kadang podo lali karo sing gawe awak sehat lali karo sing gawe sing menehi rezeki lah kok saged nggih lah contonipun napa lah wong nak diundang kendo salat berjamaah ngeten niku nggih do mboten purun wong padahal ngertos nak salat jamaah punika ganjarane 27 derajat nak sholat diwian namun sak derajat ngeten kok nggih sih kathah sing do pilih sholat diwian kok para pamirsa lah ngeten nika nggih niku pun tesih termasuk saya sih purun sholat lah ini nggih kathah punika ngakune Islam ning kang sholat nggih mboten purun lah nak pas nampa duit akeh tutuke ngucap alhamdulillahirabbil alamin lah alhamdulillah niku ngasih tenanan kados ngeten punika. Lah ning niku nggih namung syukur matur nuwun tenggen lambe mawon tenggen tutuk. Lah buktine wong kang lakoni salat mboten purun niku termasuk wong sing mboten syukur. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adzabi lasadid kados ngeten punika. Sing sapa wonge nyukuri nikmatipun Allah diparingi nikmat sehat ya disyukuri mata iso ndeleng ya nggih maca Quran kuping iso ngrungokne krungu adzan ya dienggo nekani adzan ngeten punika nggo ngrungokke swanten ngudi kasuwargan kados ngeten punika sikil iso mlaku nggo teko jamaah nggo silaturahim nggone tangga kiwa tengen nggone sedulure ngeten punika niku termasuk tiyang ingkang syukur nikmat nikmat kesehatan ingkang Allah paringaken. Lah nggih niku nggih wonten kula duwe kanca niku ayo salat jamaah wah aku sih repot kok engko wae aku nawis pensiun ngendikan wonten lah mbadang wis pensiun nggo riyen jarene nawis pensiun meh bareng-bareng ngeramekke musala masjide. Wah repot kula lha iki putuku piye? Wah, alesane momong putu direpoti kalih putu. Wonten mawon niku alesane. Lah putu kan pun enten sing momong wong tuane dhewe. Ah ngaten. Lah batang putune ana sing momong ayo. Waduh, batang ono sikil kula niku nak tak nggo napa nekuk niku ora iso, isone nggo slonjor wae akhire loro sikil alesane katon. Alesane enten mawon kados ngeten punika. Lah niki wong sing kaya ngeten iki sing termasuk tiyang ingkang mboten purun syukur nikmat ingkang sampun Allah paringaken pramila para pamirsa ingkang minulya ingkang kawula tresnani ingkang dipun welas asih Allah monggo saestu kita ginakaken yuswa kesehatan kesempatan wekdal ingkang sampun Allah paringaken punika saestu kita ginakaken kangge ngibadah manembah dumateng Allah subhanallahu wa ta'ala punika termasuk ingkang kawestanan tiyang ingkang syukur para pamirsa ingkang minulya selawat sarta salam Salli wa salim da'iman ala Ahmad da'a Salli

Ada. Alhamdulillah, selawat salam tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga para sahabat umatipun termasuk pribadi lan keluarga kita sedaya para pamirsa ingkang minulya, mugi tansah dipun lebetaken gulunganipun saestu umat Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pikantuk syafa'ah fiddini wa dunya wal akhirah, ingkang pikantuk pinaringan pitulung wonten ing agami, pitulung wonten ing donya lan pitulunganipun saking syafa'ah Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Lha pripun caranipun supados pikantuk syafa'at punika para pamirsa ingkang minulya? Pramila kita anggenipun gesang wonten alam donya punika supados takwa dumateng Allah Taala lan tansah gatekaken punapa ingkang sampun kita tindakaken kagem dinten sakmangke nggih punika kampung akhirat. Ngendikanipun Allah firmanipun A'udzubillahi samil alimin asyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. He wong-wong kang padha iman, takwa marang Allah lan setiap menungso, setiap uwong kedah nggatekake punapa ingkang sampun katindakaken kagem binjang dinten akhirat. Lan takwa marang Allah saestu Allah punika moho teliti tumrap punapa ingkang sampun katindakaken. Surat Al-Hasyr ayat 18. Wonten ing ayat punika ngemuraos para pamirsa supados kita pinaringan pitulung syafa'ah saking Rasulullah, anggenipun kita gesang, kita isi kanthi takwa dumateng Allah ingkang mawelas asih. Lan wujudipun takwa ingkang kados pundi? Nggih punika mergi ingkang sampun Allah garisaken lewat Al-Qur'an lan tuntunanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih punika al-hadis kados ngeten punika. Lah contoh kados napa? Nggih contone salat kados ngeten punika. Lah piye mentuk pitulung? Lah wong uripe kon salate ora gelem kok. Engko main entuk pitulung, ya ora iso kan ngoten punika. Lah sing entuk pitulung nggih sing manut. Lah sing manut napa? Sunai Rasulullah wajibe kita punika nindakaken salat. Punika lah wong sing salat insyaallah engko entuk pitulung dipun paringi syafa'ah saking Rasulullah. Maksudipun kados ngeten punika. Lah punika salah setunggalipun wujud takwa dumateng Allah Ta'ala. Lah tiyang ingkang kados ngeten punika gesang ibadah punika nggih wonten babakan ngibadah manembah dumateng Allah lan babakan muamalah nggih punika anggenipun sesrawungan kalih napa sesaminipun supados tansah srawung ingkang sae. Sak temene wong sing paling ampek munggus liramu iku wong sing paling apik akhlakipun. Rasulullah ngendikanipun kados ngeten punika sabdanipun. Artosipun Rasulullah dipun utus dening Allah wonten ing alam donya punika supados ndandosi akhlakipun menungso. Rasulullah sampun paring contoh lan paring piwucal tulodo pripun anggenipun gesang bebrayan wonten ing alam donya. Dumateng sinten kemawon supados tansah nggih punika nindakaken kesaenan meminimalisir nggih punika akhlak utawi perbuatan ingkang awon. Lah dumateng Allah semanten ugi ngoten. Dados kewajibanipun menungso punika dumateng Allah supados manembah dumateng menungso sanesipun lan makhluk ciptaanipun Allah supados berbuat kesaenan. Lah punika minangka tata cara utawi bagian perilaku tiyang ingkang takwa. Lah kados ngeten punika kala wau
menawi saged kita katindakaken menika termasuk tetaneman, termasuk perkawis-perkawis ingkang katindakaken kesaenan kangge sangu binjang wonten ing akhirat kados ngeten punika. Para pamirsa ingkang minulya, nika kula nggih wonten rencang niku ngomongi ngeten lha nggih Pak Ali. Kula niki stare wangi salat, wis stare wangi poso, lah kok ya uripku sih susah wae golek duit kaya sing angel. Lah kae buktine sing ora gelem salate kok malah duwite akeh men, malah tumpakane mobil. Anake ya padha sukses-sukses. Cerita ngeten punika kala wau. Lah lajeng kula jawab ngaten. Tiang ingkang salat punika wong sing salat kuwi utawa salat kuwi ora ndadekake wong sugih. Lah engko nak salat iso ndadekake wong sugih, kabeh saanane wong mesti padha salat. Lah ning salat niku minangka nggih punika wujud manembahing kawula dumateng Gusti. Minangka caranipun hormatipun syukuripun makhluk dumateng Sang Khalik nggih punika Allah ingkang Maha Kuwaos. Lah supaya dadi wong sugih pripun caranipun? Ya kerja sing mumpeng kan ngoten. Kerja sing mumpeng. Lah wis kerja sing mumpeng kok ora ya sugih-sugih. Nggih niku wau sedaya disyukuri sebab sing diarani wong sugih iku kok ora sugih bondo dunya ngeten niku mboten. Ning sing diarani wong sugih niku sugih atinipun kados ngeten punika. Mboten kok sugih bondo dunya ngeten niku mboten. Kados ngendikanipun Allah ngan Abi Hurairah radhiyallahu anhu kala Nabi sallallahu alaihi wasallam laisal ghina ngang kasrotil ngardi walakinal ghina nginan nafs rawahu Bukhari wa Muslim. Saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu sabdanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun kawastani sugih niku mboten kok sugih saking kantai bondo dunya ngeten buboten nanging kekayaan ingkang sejati punika nggih punika sugih ati. Hadis riwayat Bukhari lan Muslim. Lah punika para pamirsa, ya akeh wong sing sugih bondo dunya nanging lali ngibadah ngeten nika nggih kathah. Fir'aun niku sugih wis ra ana sing ngungkuli. Korun dikala semanten nggih sugih ra ana sing ngungkuli. Ning ewadine semanten boten purun manembah dumateng Allah nggih akhiripun boten happy ending artosipun wonten ing akhir hayatipun boten meraih kebahagiaan boten kadumunan kabegjan nanging malah sengsara cilaka kados ngeten punika. Pramila wonten ing surat Thoha ayat 103 wonten ing mriku firmanipun Allah a'udzu billahi samil alimina syaitonir rajim wala tamudanna aynaika ila ma matta'na bihi arwajam manhum zahratal hayatid dunya linaqtinahum fi warizqu rabbaka khairu wa abqa. Lan ojo mbok tujokno pandanganmu utawa pandeleng paningalmu dumateng kenikmatan ingkang sampun Allah paringaken dumateng beberapa golongan sakweneng golongan kenikmatan ingkang sampun Allah paringaken dumateng sak nggih sebagianipun golongan punika namung dados bunga kehidupan dunya kemawon kagem kembanging urip ana ing donya supaya Allah nguji tumap wong-wong iku kesenengan kenikmataning donya karunianipun Allah langkung sae lan langkung kekal. Surat Thoha ayat 103. Para pamirsa ingkang minulya,
Wonten ing ayat punika ngemuraos bilih ampun ngantos kenikmatan ingkang sampun Allah paringaken dumateng golongan sing boten purun taat dumateng Allah iku nganti ndadekake guncanging iman imane awake dhewe. Aja melu-melu ana wong sing ana wong sing sugih nanging sugih ora cara sing bener. Nah isbar ngono terus lali karo Gusti Allah ora gelem ngibadah, ya dadi pegawe, ya gulungane dhuwur, ya ndek mobil omahe ya apik, anake anu ning kon salat ora gelem salat. Lah iku termasuk ujian saking Allah, termasuk cobaan nikmate dunya. Lah wong sing kaya ngono kuwi sing ora kelingan karo Allah niku termasuk wong sing cilaka. Maka mongko ana menungso yen Allah nguji kanthi kemuliaan lan paring kesenangan piyambake padha ngucap Tuhanku wis memuliakanku. Surat Al-Fajr ayat 15. Dadi wonten ing ayat punika surat Al-Fajr punika wonten sakwenehe menungso niku nak lagi diuji kali Allah kanthi kemuliaan dunya, kanthi kesenangan kenikmatane dunya ngomong nak aku lagi dimulyake Gusti Allah. Ning sakoso wangsulipun namun menawa Gusti Allah nguji kanthi mbatasi rezekine mongko wong mau terus ngucap mengene Tuhanku wis menghinaku. Surat Al-Fajr ayat 16. Lah wong sing kaya ngono kuwi wong sing ora duwe iman. Dadi rikala diparingi nikmat lali karo Gusti Allah, ya ngomongi kuwi nak nikmat kuwi sebab Allah wis mulyake, ning rikala diparingi kesengsaraan dibatasi rezekine, ya malah ngujat karo Allah nak Gusti Allah wis ngino. Padahal punika munggih tiyang ingkang iman, ujian nikmating dunya punika supados tansah emut kalih Allah, lan menawi dipun batasi rezeki nggih tansah emut kalih Allah. Dadi akeh rezeki lan cupete rezeki niku kanggone wong iman supaya tansah emut dumateng Allah. Kados ngeten para pamirsa. Ampun ngantos peningal kita punika kita tergoda oleh nikmating gebyaring dunya sing Allah paringaken dumateng golongan-golongan sing ora gelem taat dumateng Allah. Sebab kedadosan-kedadosan rikala semanten punika sampun kathah nggih punika umatipun Nabi Musa alaihi wasalam ingkang nggih punika Fir'aun, lajeng Korun kados ngeten punika, Hamam lan sak panunggalanipun sampun pinaringan nggih punika jabatan, sampun dipun paringi kenikmatanipun donya nanging diperintahaken kali Allah lewat Nabi Musa alaihi wasalam supados ampun damel kerisakan wonten ing nginggiling bumi, nanging ewadini semoten piyambake boten purun nindakaken punapa ingkang sampun Nabi Musa emutaken. Akhiripun sasampunipun ngaten kados Fir'aun punika kalawau bondo dunyanipun boten manfaati kagem piyambakipun. Pramila punika para pamirsa ingkang minulya, wonten ing surat Ali Imran ayatipun sedasa wonten mriku ngendikanipun Allah bilih bondo donya putra wayahe wong-wong sing ora iman punika minangka nggih punika urup-urupe geni neraka kados ngeten punika. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lang tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a wa ulaika hum waqudun nar. Saktemene wong-wong kang padha kafir
Nggih kanggo wong-wong kang kafir iku ora guna sethithik wae bondo dunya lan anak-anak kangge nolak ayapipun Allah. Sak temene bondo dunya lan anak-anake wong kang padha kafir iku dadi urup-urupe geni neraka. Surat Ali Imran ayatipun sedasa. Kadzabi ali fir'auna walladzina min qablihim kadzabu bi ayatina fa'khadhahumullahu bidzunubihim wallahu syadidul iqab. Kondisine kaadaane wong-wong sing kaya ngono kuwi kaya kaadaane pengikut Fir'aun lan wong-wong sadurunge. Wong-wong kang mendustakan ayat-ayatipun Allah. Allah badhe nyiksa sebab dosa-dosane, Allah sangat berat hukumane. Ayat 11 surat Ali Imran. Punika para pamirsa ingkang minulya, dados aja nganti nikmate ingkang Allah paringaken dumateng wong-wong sing ora do gelem ngibadah kuwi nganti ndadekke awake dhewe keblinger, awake dhewe lali marang Allah. Nanging nikmat ingkang sejati inggih punika iman wonten ing dodo punika. Iman punika ampun ngantos dipundol kalih pangkat, ampun ngantos dipundol kalih harta, tahta lan wanita. Nanging saestu kita gundeli sebab kanthi nikmatipun iman punika ingkang saged nggih punika ndadosaken kita bahagia selamat gesang wonten ing donya, bahagia selamat gesang wonten ing akhirat. Jasira bunga-bunga gonmu.

kanthi muji Pangeran Niro, lan datiyo siro golongane wong-wong kang podo sujud, lan manembaho siro marang Pangeran Niro, nganti tumeko marang siro opo kang den yakini, yoiku ajal. Surat Al-Hijr, ayat 98 lan 99.

0: Mbah, niki bola-bali jenengan anu bukane kula kudu introspeksi. Panjenengan iki dumean dolar romanis, aku mau dolar romanis kok ngene iki kok sandangan wingi yo ora tau dikumbah, ge ambune telu dina rada panjenengan wingi niku niki. Ha sing arep tuku ki arep yo kapok to Mbah, akeh nyedake wis ora umum.
1: Lah weten piye? Aromane saiki kan wis ora payu to. Nek jaman ku cilik kan

Pamirsa Sutresno Prumbatere di Semarang ingkang tansah ngudi kautamaning budaya gending-gending Jawi badhe kaaturaken wonten ngarsa panjenengan ing acara kleningan nyambleng dalu menika. Ngantos manggih dunggap tabuh 23 gending ingkang sepisanan kula aturaken rumiyin ketawang mijil cengkok ketoprakan laras pelok padet nyamat.

Batik inggih salah satunggaling warisan budaya leluhur ingkang wonten ing Indonesia. Batik kaloka ing sainenging Nuswantara inggih awet abad kaping 17 ingkang dipun gambar ing godhong lontar. Nanging estunipun batik menika sampun wonten wiwit jaman Majapahit. Kala rumiyin batik namung winates kangge ageman raja, sentono dalem lan ugi abdi dalem. Ananging not ing lakuning jaman batik saged medal saking karaton amargi kathah abdi dalem ingkang wonten sak njawining karaton. Kala rumiyin batik kathah dipun warnani migunakaken pewarna alami ingkang dipun pendhet saking kulit kajeng, wit pace, soga lan nila. Jaman samangke batik sampun ngrembaka ing saperangan kita manut gagrag lan corakipun. Batik gagrag Semarang dipun sebat batik Semarangan. Gadai motif lan corak ingkang khas kalian kita Semarang. Motif ingkang khas inggih menika motif lokasi wonten ing kita Semarang. Antawisipun Lawang Sewu, Gereja Blenduk, lan Tugu Muda. Wonten ugi motif batik Semarangan ingkang gambaripun godhong asem lan manuk blekok kanthi warni ingkang menjilo. Monggo tansah hanya gembusana cerak batik awit estunipun batik menika saged dipun agem ing sadaya acara. Punapa malih batik ugi sampun dipun tetepaken UNESCO minangka warisan budaya Indonesia.

terus gara-gara akeh kudu pangrencana lan pacoban bebaya satengahe uripe ngalam donya. Sedulur kanca ruwang emut emut eling lan waspada. Urip ning alam donya mung sedil. Ibarat mung mampir ngombe wis wancine padha eling ngulat sarira hangrasa wani. Tegese introspeksi diri. Aja kedelaru ngundang nikmatin donya sing sipate mung sawetara ora suwe bakal sirna. Bondo donya kenane lunga, derajat pangkat kenane oncat. Yen nyawa wis kapundhut sing kuwasa, omah gedhong ora bakal digawa merong, duit ora bakal diindit, bondo ora bakal digawa. Yen wis padha eling, ayo, ayo sing edan padha dandan-dandan, sing kentir wayahe mikir, sing brutal liar wancine sadar. Gara-gara sirep sakala sinuda korban jiwangko. Jaman kecelik gumanti jaman apik, jaman keprail gumantos adil. Hayu, hayu rahayu, kalis rubeto sambi kolo, durga mendang kolo sirno, ing ayoman Gusti Kang Maha Kuwasa.

0: Punten dalem sewu, kula mboten nggih mboten kathah lepat kula senajan kula menika dereng dumugi ing Hargo Sewu. Ning kula sampun mundhut priksa dhateng Ki Buyut Kapucangan. Lah nalika kula mundhut priksa menika jebul putra-putri dalem inggih sawek lenggah wonten niku, nanging namung Ki Buyut Kapucangan dereng ngakeni. Ning kula ngertos pamrihipun Maesa Wulung menika jebul saya sangat.
1: Nalika semanten Ibu Yud Unisio nggih ngendika menawi katemben kemawon pinanggih kalian Reki Anapatih Narutama.
0: Ngendika kaya ngono kuwi
1: nggih malah para semanten kula menika lajeng katundung setengahipun menika dening Ibu Yud. Supados enggal-enggal nderekaken kondur kusuma Dewi Suci menika.
0: Wah, apa mbiyen ki Ibu Yud kuwi terus marengake aku merpeki putra-putri dalem kuwi rak ya titik-titikane barang njur ngerti ora terus mindon gawe ni kaya ngene iki.
2: Wis. Ora perlu nyucuh karo Maesa Wulung.
0: Oh inji Sang Prabu inji.
2: Maesa Wulung kuwi genah cetha. Kawula sing jujur.
0: Inji.
2: Gelem tetulung marang putraku Dewi Suci. Luweh-luweh
0: Sang Prabu.
2: Malah kepara saiki sowan ning ngersaku matur apa anane. Menawa putraku Dewi Suci saiki ana ing padhepokan Argo Sewu.
1: Badhe kula lajengaken anggen kula matur.
2: Ya.
1: Kepiye Mas?
2: Durung rampung ta iki, Mas?
1: Inggih dereng sak sampunipun dumugi wonten papan dunung kula rak tiyang sepuh kula kekalih meniku. Sami kaget, sami bingung jalaran mangertos menawi menika Kanjeng Putra Putri dalem.
2: Ya.
1: Sak sampunipun nyipeng wonten mriku sedalu, enjangipun badhe kula dherekaken kundur wonten ing negari kauripan. Ning dening tiyang sepuh kula mboten dipun keparengaken.
2: Lah sebabipun
1: Bapa ajar kuatos menawi namung kula piyambak ingkang nderekaken Kanjeng Putra Putri dalem inggih kusuma Dewi Suci. Kuatosipun Bapa ajar Jati Murti menika mangke menawi wonten sambi kalaning mergi gek namung kula piyambak ingkang nderekaken. Ingpun kuatosaken ngaten menika. Mila lajeng kula dipun dawuh dening Bapa Jati Murti supados munjuk langkung rumiyin wonten ngarsa dalem Sang Prabu Erlangga dinten menika kula ngadhep menika. Namung saderengipun kula isih sampun nate pinanggih kalian Adi Dana Suwara menapa kados.
2: Oh iya. Pancen aku tusan marang Adi Dana Suwara tak dawuh supaya biwaraake marang kabeh kawula ing kauripan. Sapa sing kedunungan putraku Dewi Suci? Tumuli tak dawuh supaya munjuk ning ngersaku.
1: Menika yen nyurung manah kula wani ngadhep wonten ngersa dalem inggih namung Abdi Dana Suwara kekalih menika.
2: Oh, iya.
0: Dadi lewara-wara iki tekan kono.
1: Inggih.
0: Iya.
2: Yen ngono,
3: kepiye diajeng? Mengko sakmenika kemawon anggenipun mapak putra dalem.
2: Mengko dhisik to, rak ya ora perlu pun kakang lan sliramu to. Aku kuwi duwe Narapraja, duwe Kakang Narutama, uga duwe para senopati anu-anunging praja ing kauripan.
3: Oh, inji mau.
2: Maesa Wulung,
1: iya nun paring dawuh pangandika.
2: Aku nedha nrimo banget marang kowe sing wis gedhe labuh labetmu tumrap aku. Aku uga bakal menggalih marang kowe. Kowe uga bakal tak paringi ganjaran kang laras karo labuh labetmu.
1: Matur sewu sembah nuwun Sipun Prabu.
2: Nanging durung saiki. Mengko nek wis putraku kuwi kundur ning kauripan, kowe lagi tak paringi ganjaran.
1: Mekaten iki.
2: Kakang Narutama.
0: Kula Sang Prabu.
2: Yen ngono dina iki uga sliramu aja wedi kangelan.
0: Noni iki.
2: Sliramu dawuh marang abdi dalem kusir.
0: Noni iki,
2: supaya nggawa kereta papaken putraku oning padhepokan Argo Sewu.
0: Terang dawuh timbalan dalem Sang Prabu. Kula nyun pangestu nindakaken kewajiban.
2: Ya.
1: Lilah dalem kula suwun Sang Prabu.
2: Ya Maesa Wulung.

0: Wes. Nek ning perkara le Pasulayan dheweke kalah pancen aku lan kowe padha ngetok kasudiran. Ning nek perkara dheweke mlayu awake dhewe arep ngoyak wis tangeh lamun bisa kecekel wong kowe karo aku ki wis tuwa, eh?
1: Bener. Bener, Adik Kadenta. Kejaba kuwi bareng calon arang karo Ki Jangkung mlayu. Aku njur atiku ki krasa gumun aku.
0: Nalare piye?
1: Loh. Nyai Rondo calon arang kuwi senajan wong akeh wis ngarani nek kuwi wong sekti. Ning dheweke kuwi rak wis kelangan sifat kandel. Buku Trima Kandel sing wis ana ing tanganku. Lah kok kuwanene dheweke ora ana sudane. Ora ireng ngadepi aku, ora ulap. Apa sing dadi lagu-lagune ya Ki Jangkung, he?
0: Ngono. Kakang Pubarade. Upama dheweke kuwi kuwanene banjur kegugah meneh. Mergono kancane ya Si Jangkung kuwi ana emperi. Wis pisan sing ping pindho wong kuwi nek wis kepepet kuwi ya metu kekendelane senajan ngerti engko dheweke iki bakal ciloko kuwi ya ketemu nalar dadi aja gumun kowe ya. Wong nek wis kepepet tenan luwih becik tumekaning pati ngono kae. Ning aku ya ora ngerti petunge dheweke iki kepriye wani tenan ning bareng rumangsa awake dhewe ya ora bisa nyampurnake dheweke tinggal gelanggang colong playu.
1: Bener. Aku go krasa dheweke saya ketok kuwanene bareng aku ndak wonek ya dheweke. Ya calon arang kuwi sing ndusta kesumo Dewi Suci. Nah, iki apa mung saking pintere le arepmu? Kira apa pancen dheweke iki ya ora tumindak temenan. Wong kaya ngono kuwi sak temene ya ming pandak waku Adik Adenta.
0: Ya ya senajan kowe iki ming darbe pandak, wah aku barang iki ya ngono ning jenenge ya aja njur mbodhokake awake dhewe sebab awake dhewe ndakwa dheweke iki pancen dheweke iki wong culika. Ora mung pisan pindho gawe kisruing projeng kawuripan, ha? Apa mo ana wong becik rak ya tangi lamun kuwi arep ndakwa kok kuwi sing nyingetake sang putri, ha?
1: Lah iya, ora bakal aku ndakwa marang wong sing ora tau-taune. Mulane aku duwe pandakwa kaya ngono kuwi mergo pancen ya wis ora pisan ora pindho tumindake calon arang sing wis nerak marang paugeraning kautama.
0: Ngono, Kakang Barade.
1: Piye, Dik?
0: Iki nek awake dhewe keburu goleki marang wong loro kuwi. Kebranang atine awake dhewe mah ora bisa patitis. Sebabe dheweke kejaba wis aduh playune awake dhewe bakal kelangan. Sing mestine kudu diteliti. Sing jeneng Gua Pasiraman kuwi papane Si Jangkung. Ora jeneng aneh mbok menawa akeh papan-papan winadi sing kanggo nyingetake sang putri. Bisa kelakon dheweke iki mancing dheweke supaya dioyak karben awake dhewe adoh saka Gua Pasiraman ora nemokake sang putri Dewi Suci.
1: Waduh, eh? Penemumu nalar banget Adik Kadenta. Pancen saka kaduan wae Gua Pasiraman kuwi ketok nek papan sing rupak rumpil. Dadi ora mokal nek kesumo Dewi Suci disingetke ana ing Gua Pasiraman padhepokane Ki Jangkung.
0: Nah, dheweke njur mlayu awake dhewe ngoyak. Arek sapa ngerti? Banjur sang putri didelikke ning kono dipindah ning di papan, eh? Mulane ora sah nguyak awake dhewe. Saiki ngono wae. Awake dhewe apa perlu neliti Gua Pasiraman kuwi?
1: Perlu. Malah keporo kudu digledah. Nek pancen mengko guwa pasiraman kene. Kesumo Dewi Suci ora lenggah nang kene. Ayo kepiye meneh mengko banjur digoleki ning papan liya.
2: Yo, ayo.
1: Yo, ayo.

0: papane pancen ono papan-papan sing winadi ning tinemu kothong jari Kakang Barede.
1: Iki
0: cukup pojok kae, he?
1: Diperenca apa anu?
0: Apa mesti tak mulai sisih kene?
1: Ya.
0: Kene
2: kok ono ka
0: ono?
2: Ono ora di papan kono?
0: Kene ora ono. Lan tabet-tabete yen kanggo nyingitake uwong ya ora ono. Ora ono jare, he?
1: Rumang saku go wis tapis nggonku goleki. Jroning guwa pasiran. Ning nyatane ora ono. Saiki ngono wae.
0: Piye?
1: Reh ning nyatane guwa pasiraman ora ono lenggahe Dewi Suci. Ayo, saiki nganglang bawah aku bebarengan karo kowe.
0: Ya.
1: Mbuh tekan ngendi? Durung pati-pati. Bali ono lemah tulis utawa munjuk ono ngerso dalem. Nek durung bisa manggihake kesumo Dewi Suci.
0: Ya. Tak biantu Kakang, ayo. Aku manut.
1: Ayo.

0: Nggih, gliak-gliak nggih, Gus, nggih. Kan tenan wis suwe ora ngusir kula niki.
1: Injih menapa?
0: Nggih lah mboten wonten dawuh menapa-menapa kok, Gus.
1: Oh, dados menawi dados abdi dalam keraton meniku kangenipun wonten pedamelan menika mboten saben dinten.
0: Nggih, namung menawi wonten wigatos dari akan ingkang sinuwun piyambak menapa Kanjeng Ratu Prameswari.
1: Oh nggih nggih.
0: Monggo wonten ing kawruhane iki ra tansah wonten ribut mawon dados mboten
1: mboten asal damelan.
0: Mboten wonten wekdal merungkan.
1: Sampun dangu anggenipun ngabdi wonten kawripan. Wiwit saking negari Medang rumiyin menapa?
0: Iya. Sampun wonten kawripan iki.
1: Oh, iki petang dereng dangu ngaten iki.
0: Dereng.
1: Nggih, nggih.
0: Terus teben apa, Gus?
1: Nggih, tasih sawetawis, sawetawis.
0: Nggih, konek tebes nggih gliyak-gliyak mung mboten saged. Mboten mangke nek dibanterke ndak malah blandang.
1: Oh, nggih, nggih. Mboten menapa-menapa. Nek sewu kula jeng nyuwun pirsa lajeng kalenggahan panjenengan menika wonten kauripan. Senajan abdi kusir ning rak wonten to kalengganipun.
0: Nggih wonten. Kaku anu gadah. Paring dalem menika nggih bekal.
1: Bekal. Yen ngaten rak kula menika nggih ngaturi menika rak mboten badhe ribet. Ki bekal ngaten rak. Sampun sekecet.
0: Mboten menapa menapa samenipun panjenengan menika menapa ngendika kusire ngoten mboten napa-napa pancen kula menika gawan kula
1: menika naminipun tiyang ingkang kirang tata krami yang ngaten menika. Kula menika namung tiyang saking dusun mongko panjenengan menika yen senajan kalengganipun andhap ning priyayi ingkang kedah dipun ajeni ngaten
0: dusun niku ra lelenggah baguse. Ning nyatane wekdal sak menika panjenengan menika pindhanipun tiyang ingkang nampi kabegjan tanpa upami lho. Jepi icalipun putri dalem ngantos dipun padosi wonten pundi-pundi papan boten saged pinanggih ngantos ngawontenaken woro-woro ingkang sinuwun dawuh dhateng ingkang abdi Danaswara mbiya warakaken perkawis menika boten wonten ingkang saged ngaturaken. Eke ngaturaken nang panjenengan. Ra namun pun panjenengan menika bebasan lancurung jagat ta niku.
1: Ah mboten ngaten menika nggih menika
0: satriya piningit
1: kapinujun nggih mawon. Namung pancen menika sampun wonten pralambang ingkang kula tampi saestunipun Ki Bekal.
0: Oh, pralambang
1: sak daringipun kula tetulung menika sampun wonten pralambang.
0: Dasmi kula tak mireng kebareng to.
1: Isih mboten menapa-menapa ning mangke sak sampunipun panjenengan mireng sampun ngisin-isin kula lho.
0: Mboten kula mboten wani, Gus.
1: Kula menika ora ngimpi.
0: Dan
1: ngimpi. Ngimpi pinanggih Kusuma Dewi Suci. Aku ora njebut mangertos menawi menika Kanjeng Putra Putri dalem ing kauripan.
0: Ngimpi pinanggih Sang Dewi
1: inggih.
0: Rumiyin ta menika?
1: Nggih, nggih, kirang langkung sedasa dinten sakderengipun kula tetulung menika.
0: Oh,
1: lajeng ngimpi ngaten menika. Sampunipun ngimpi menika saben dinten menika kula mboten saged tilem yen badhe nedo mboten ngarsaken eca. Nawung mikire impen menika kemawon. Terus mundi jeneng ngaten menika?
0: Ah, kula nggih pun tau ngaten niku.
1: Oh, nggih, nggih.
0: Niku limrah. Lelampan kados ngaten menika limrah. Namenipun baguse maisa wulung duk rikala semanten menika kados dene tiyang ingkang nandhang wuyung.
2: Nung mosok Kusuma Dewi Suci niku tasih timur sangat kok panjenengan lajeng
1: utawi malih nggih mboten badhe kelampahan to ngatasipun kula menawi lari padhepokan kok lajeng remen kalian Kusuma Dewi Suci putra dalem ing kagungan panguwas ing kauripan menika.
0: Oh nggih badhe ning terus lajeng dos pundi
1: nggih
0: critane kula lajeng dos pundi
1: mboten dumugi semanten namung anteping manah kula menika sauger kula menika saged pinanggih kalian Kusuma Dewi Suci menika sampun marem sangat raos ing manahku.
0: Oh
1: Lah kok wonten sak pinggiring wono kula mangertos wonten putri dipun poto-poto dening kakung.
0: Nembe laledang sampean.
1: Injih. Asareng priya menika badhe ngrudo peksa dhateng wanita menika kepeksa kula lajeng cawe-cawe nalaripun ngaten menika kemawon.
0: Injih.
1: Lara-laraipun ngaten menika.
0: Jebul putri menika Kusuma Dewi Suci.
1: Sareng kula nyuwun pirsa menika jebul Kanjeng Putra. Ning sadaringipun kula nyuwun pirsa kula men sampun batos. Iki kok kaya putri sing tak impeke. Ning iya apa ora ngaten
0: lho. Sing motho-motho niku pripun?
1: Sing pejah.
0: Oh pejah?
1: Nggih, gumun kula. Ana mung kula tamani Aji Pamungkas kok pejah.
0: Jebul sampean niku nggih digdaya nggih,
1: Gus. Mboten nggih menika namung kapinujon kemawon. Namun rene menika tiyang itu minta iku mboten sae nggih sampun kajengipun pecah ning baku menika Kusuma Dewi Suci saged pilujeng saking panandhang kados ngaten menika.
0: Ah, nggih, nggih kula nggih melu remen kok, Gus. Melu remen.
1: Mak, mundur yen, mundur yen. Lha iki prapatan iki sing niki.
0: Nggih, aja.
1: Menggo ngiwon niki.
0: Oh, lha nggih puter mawon mboten mungkir. Puter.
1: Nggih.
0: Puter. Mboten saged nek mundur mangke malah puter nggih, puter.
1: Oh, jeneng nyatanipun kusire panjenengan nggih dados jenengan langkung mangertos tinimbang kula.
0: Puter mawon lha wong geblandange rada kaduan mundur nggih.
1: Mboten saged.
0: Nggih. Menggo mereka ta?
1: Nggih, sing ngiwa niki mangke, niki mangke terus dumugi wonten papan gunung kula.
0: Sampan yo ketungkul paring pangandikan niku wae dadi malah.
1: Ah panjenengan yo nyuwun pirsa nggih.
0: Ah ning kula niku remene mireng dedungan ngaten menika kula rak kala dipun dawuhi menika rak kejot rasing penggalih kula.
1: Mboten menapa-menapa kula kalian kula kula menika tiyang desa.
0: Namung sak sampunipun dipun ngendikani dipun paringi dawuh arep ning menika kangge kawilujenganipun putri dalam Sang Prabu Erlangga lajeng aku lah menika wae.
1: Oh, nggih, nggih, nggih. Putra sampun pinten?
0: Nggih,
1: putra sampun pinten?
0: Nembe setunggal kemawon kok. Gus, sawek setunggal.
1: Nggih. Setunggal?
0: Nggih.
1: Oh, nggih, saya.
0: Kantenan wong kuraket siji mun rewele raja mak jamak.
1: Wah, namung gumuning manah kula. Ing ngatasipun Kusuma Dewi Suci menika putra Narendra Gung Pinetara. Sak sampunipun lenggah wonten papan dunung kula. Menika kok lajeng semringah cahyanipun ketingal den piyambakipun menika remen sanget penggalih.
0: Kula menika nggih ngertos namung boten tembungipun boten tresih kalian Kusuma Dewi Suci niku nang namung sak klebatan. Dadi mboten nate nggatosaken kantenan tasih timur sanget.
1: Nah, sih menika ya gumun kok kados wonten relampaning kados ngaten.
0: Lha niku kok malah mentok niku pripun?
1: Niki malah kendel niku teng ajeng niku.
0: Oh, kendel.
1: Nggih, kendel.
0: Nah.
1: Menika sampun dumugi perenging ngargo sewu. Dados papan dunung kula cobi kula tur mirsani nginggil menika. Menika rak wonten griya.
0: Nginggil. Nginggil nika.
1: Nggih. Nah, menika papan dunung kula wonten niku
0: kretane mboten saged minggah.
1: Nggih mboten saged nggih kendel wonten mriki kretanipun tenggo wonten papan mriki.
0: Oh, nggih, nggih, nggih, nggih.
1: Asak menika kretanipun pun can anu kudanipun pun cancang lajeng pun kombor. Kulo kalian penjengan lajeng minggah menapa kados
0: niki. Wah, kulo ten mriki mawon, tenggo mriki mawon mangke nek kereta sak jarane ilang malah cilaka kulo. Nyatane. Pun ngaten mawon, Gus. Kulo nenggo ten mriki nek baguse ajeng minggah ten dalemipun nggih.
1: Nggih.
0: Kulo nenggo mriki ngantos penjenengan mangke wangsul.
1: Oh, nggih.
0: Ning ampun tangu-tangu, Gus.
1: Nggih. Nek ngoten nggih diprayogakke riyen nggih. Kulo tak sowan. Wonten ngesop yang dalem Kusuma Dewi Suci ngatur pirsa.
0: Nggih. Sampun nggih.

0: Mesti seneng.
1: Nih,
2: ini pun yuk.
0: Kui. Nih, yuk pancen wong ki bejane dewi-dewi.
1: Kayak ki, yuk wong keraton.
2: Nge.
0: Yuk ini tetep dati kusir.
1: Wong keraton kok ana sing kaya ngono to, Le?
2: Kayak ki kusir kok ya amonge anakmu kuwi.
1: Nih rak jenenge nggih piyayi keraton to, Pak, nih.
2: Ah iya.
1: Wah, piyayi kok gede dhuwur kaya ngono to ya.
2: Piye?
1: Ah, Jan.
0: Wis ambyak-ambyakan. Wah, kok kaya ora nggawa. Wah. Wah, ndeng griyong. Weh. Ah, calon oleh suguhan aku.
3: Radi kedangan je, ki bekal anggenipun nenggo.
0: Oh, bagus e. Mboten. Mboten nggih namung ngelakipun menika radi radi banget
1: lho. Kula kula betake niki iki lho. Niki banyu kendhi mingan Pak Nir apa apa.
3: Kula wae ora sampun matur.
2: Kaya sakanane wae kok
3: dadak. Ngandhap pareng ngerti menika rak wonten blek bening sanget. Kok ngantos ngelak menika dos pundi?
0: Ha kula niku rak wedi mangke nek jarane ucul dadunge niku ucul jur jarane mlayu sak kretane malah coto.
1: Niki diunjuk
0: kula tak ngiling dhewe iki.
2: Wah.
0: Aduh.
1: Ah. Ana ngelake galule.
2: Wah, wis.
0: Aduh. Matur ngirung tenan iki ngeten iki jenenge.
2: Ampun kesusu kok ya wah.
0: Nggih mbot nek kula kesusu niku mboten kesusu namung kula niku rak tembunge pancen ngelak. Nggih. Nun sewu. Ingkang bapak ingkang pundi?
2: Nggih niki. Kula niku bapakne Maisa Wulung.
3: Ajar Jati Murti.
0: Ajar Jati Murti.
2: Nggih.
0: Wah nggih dipun tepangaken wonten. Kula niku abdi dalem kusir.
2: Oh.
0: Nggih. Ten kauripan niko ning kelenggan kula utawi pangkat kula bekel.
1: Wah.
2: Bekel.
0: Nggih.
2: Bekel niku anggere nggih pun pangkat inggil to niku.
0: Oh. Boten. Nggih, namung limrah ngabdi ten kraton niku mangke nek pun le ngabdi pun pinten taun ngaten terus diparingi
2: kelenggan. Nggih, pangkat malih.
0: Nggih.
1: Anak nek kula niku ibune Trole Maisa Wulung niki.
2: Sembah kula.
1: Nggih.
0: Sampeyan niku.
1: Kula mbokne nggih.
0: Mulane baguse Maisa Wulung niku.
2: Lah tiru kula bocah niki.
1: Ora ngono kuwi tok Pak niku senengane. Manut sing nyawang kok ya sampeyan.
0: Kaya koten niku nggih. Nggih mboten tiru sampeyan, mboten tiru sing pancen nggih. Sarujuk.
2: Nggih.
0: Rukune wong loro dadi Maisa Wulung niku.
2: Nggih.
0: Wah, kok sae kok baguse Maisa Wulung niku bejo. Nggih.
1: Sae pripun kok sae?
0: Lho, tembunge sakniki nampa kabegjan. Sae nasibe ngoten lho.
2: Oh. Ora
0: nek cara Putri Dewi Suci niku lha cara dadi gegering kraton kawuripan.
2: Nggih.
0: Kula iten putih-putih ra antek kok. Mbak Cetek Maisa Wulung sing nuduh kene niku.
1: Oh, nggih.
2: Niku jenenge tumbuk bejane.
0: Nun sewu. Lajeng apa pundhen kula? Nah, Kusuma Dewi Suci ingkang putih.
3: Lho, wingking sampeyan niku.
0: Alhamdulillah, nyuwun pangapunten, Ndara.
1: Ki bekal ki yen lagi padha pitepangan kaya-kaya jero rang katekke aku lho apa pangling pa aku bareng nang Argo Sewu kok

0: kraton ngaten menika.
1: Oh injih, kesemua dewi injih.
2: Namun lajeng nun sewu. Ki ajar menapa dene Nyai Ajar? Lan sampean bagus e maiso wulung.
3: Dipun.
2: Lajeng anggenipun boyong sajakipun kok ngersakaken sak menika.
0: Lho. Lha sae iki kepriyen
2: kok
0: tekan ngawem wis. Tekan kene iki wis. Ki ajar Nyai Ajar iki nguntapke aku tekan papan nggonmu. Kendel iki kok dadi malah
1: ane kok gawane pun ditaleni teng kreta nika
2: nggih
0: kok kathah sanget to nika
1: mboten menapa-menapa malah nika kula gawake gori ning wis mateng rak engko kena nggo ning dalan nangka niku lho
0: injing-injing
2: mangke nek kekatan sing numpak malah repot
0: nangka lho kok kekatan iki diajar lan diajar iki menguntapke tekan papan kene mengko liya dina dheweke kowe metok mrene meneh ora apa-apa ben.
2: Oh, kula mestani menawi badhe sami nderek wonten ing kauripan sak menika.
0: Mangke riki sinten Kakang Maeso wulung ki bekel.
1: Mangke riki sinten sing nunggu nek mboten.
2: Kula ora deg-degan iku ana wong kepan ora. Ora.
3: Nek tesih remen penggalihe ten mriki sesuk liya dina rawuh mriki ten griya kula.
2: Nggih.
3: Nggih ta. Nung mau copat bareng panjenengan kalau mau rak mau copat dia toh
2: pulau ni ku mengereng-ereng iso pulau gini ngoten ni ku
1: kau
2: kiajar neng swanten ku lo pribon swanten ku lo
1: kalau mau jangan ngantek sopo toh kaya ku lo ngoten
3: bujuk pulau ni ku le kepincut mergo ku lo tenbayan mau copat ni
2: rumiyen
3: toh rumiyen
2: apa ni ku ya warna-warna lo
1: lingat ikon
3: kesemua Dewi
0: Kakang Maeso wulung kepriye Kakang?
3: Kula nderek kersa pinjen dalem kados pundi menapa sak menika punten kondur wonten negari ing kauripan.
0: Saiki uga mumpung wancine iki durung awan banget Kakang.
3: Oh iya iya. Ya ngaten Pak. Biung, kula nyuwun pamit badhe nderekaken rumiyin Kusmo Dewi Suci kondur wonten negari ing kauripan. Sing ati-ati ya Le, ngadep ning ngersaning ratu.
0: Nyai Ajar.
1: Injih,
0: Kusumo Dewi.
3: Nggih, nggih, Kusumo Dewi.
0: Kula saestu ngaturaken gunging panuwun. Saklaminipun kula derek wonten ngriyanipun Ki Ajar lan Nyai Ajar malah menika damel repotipun kok menapa-menapa dipun
1: Boten damel repot malah kula nyuwun pangapunten menawi menapa sak lebetipun mapan wonten mriki wonten kalepatan kula kalian semah kula Kesumo Dewi.
0: Nggih, dawuh sami-sami.
3: Sungkem kula ingkang nderekaken tindak dalem Kusumo Dewi Suci.
0: Matur nuwun pangestunipun Ki Ajar lan Nyai Ajar ing tansah kula suwun.
1: Sampean ki bekel. Sing ati-ati nggih.
2: Nggih,
1: kok apa punden lho niki.
2: Nggih, kula yo ajeng ati-ati kok. Sampun ngantos blandang niki mangke.
3: Oh nggih. Pun
2: bon, pareng nyuwun pamit.
3: Nderekaken sugeng ki bekel.
0: Matur nuwun. Sumangga nggih.

0: Pade wonten Argo Sewu wau geriak-geriak mawon nggih Gus nggih.
1: Nggih mboten napa-napa, alon-alon waton klakon.
2: Ora perlu kesusu lho ki pekel iki kudu ngati-ati
0: perkedalan
2: iki rata.
0: Nggih, kula nggih namung geriak-geriak mawon kok kantenan badhe bujung menapa
2: mboten wonten. Karo resani sesawangan ing pinggir-pinggir gunung.
0: Oh, ngaten kersanipun. Nggih, monggo.
1: Sama niko ngiwa lho, ngiwa
0: meniko.
1: Oke, kesempatan kados
2: minimal. Iya, kudu
0: ngiwa. Oke, nggih, ngiwa, monggo.

0: Sik. Tak nata ambegan Mbak Yu.
1: Bayi wingi sore mlayu kok ngono wis. Kempis-kempis anak aku ki patut.
0: Sik. Wah. Aku e tangane loro.
1: Pak loro.
0: Aku ming tangan siji. Wah, mungsuh. Hekat dentai dan tenan.
1: Nek mlayu ki ora njur banter indik aja ngentekke napas. Ajek wae, dling dling dling dling. Ono.
0: Oh, ajek ono banter je.
1: Lah yo banter ya ajek banter, ngono nek leren banter nek leren loyo banget. Wah.
0: Wis pancen. Iya, menggem-menggem tenane kadentaki. Kok nang endi wae mesti ngonangi kuwi lho Mbak Yu.
1: Panjen trembelane jeneng menungso siji kae.
0: Sasataku kuwi seneng ngeleng semut kok ya isih ketemu ki mripate ki mripat apa ngono jan. Wah,
1: mulane kong jangkung. Wis nek aku durung bisa ngilangke Eka Denta karo Barada. Oh, urung seneng uripku. Upama aku mati ya urung bisa mesem aku. Nek urung iso mateni wong loro kae. Tenan kuwi, tenan sumpahku tenan.
0: Neng piye Mbak Yu?
1: Piye?
0: Kahanane saiki nyatane awake dhewe ya kalah tenan. Ki ngono bae. Amrih slamet. Dok lunga ning papan sing adoh. Ndelik wis pokoke.
1: Wis ora usah ndelik. Dadi ngertane ya wis ben. Sing baku aku kuwi kepengin duwe kekarepan siji gawe rusuhe goripan syukur aku bisa mateni Erlangga anak Rotama Barada Kadenta kuwi sing tak ajab. Ning nengko lu ngados saka goripan aku njur ora bisa ngerteni suwung apa ora ringkeh apa ora goripan kangelan olehe kongkonan wong.
0: Oh la iya ya Pak.
1: Lah ning nek
0: bener-bener
1: bener
0: kowe Mbak Yu. Jadi nek aku karo kowe iki adoh saka kauripan, aku lan kowe ora bisa ngerteni kahananing kauripan kepriye ora iso.
1: Ning nek sesingidan ning sakiwa teng ning tlatah kauripan kene, senajan ora weruh, tak krungu kabare.
0: Ha iya.
1: Ngono.
0: Ning nang endi wae konangan ji Mbak.
1: Eh, ayo mengko carane. Mula dhengok dhisik. Pikire diweningke. Jupuk dalan sing kepiye murih apike. Mergo nek atine iki durung tentrem, durung weneng, mikir ya isih krusa-krusu kong. Ana nggo kene.
0: Ya.
1: Ora ana banyu ya.
0: Nggo apa, Bang?
1: Lah ya kok ngombe apa nggo adus. Adus ki engko sak sailinge aku.
0: Wis lekas dosa saiki kowe. Wis lekas dosa kowe saiki.
1: Ah wong mung perkara banyu kok takon ayo ngombe. Mlaku dono to ene je.
0: Wes iki ya minglinggo. Linggo tok ngene iki.
1: Apa arep memangan di pangan tak sapa. Angger ngowes atine iki semale. Gedhe iki wis do bali nang papane dhewe-dhewe wis ora umum ngene iki. Nek mikir padhang
0: kok. Getih kok umop bareng getih umop kepriye
1: bareng mlayu ki ra ya jeneng kemrungsung wae mesti to
0: ha wis saiki ngono Mbak Yu
1: apa
0: kae kaya surung kulon kae kaya ana kereta to kae iki kan nek nunut kereta kae piye nunut kereta kae piye
1: sik to
0: kae kereta podo kae
1: wah isih adoh banget ngono kok.
0: Jenggunu ora kaya kereta to, Mbak.
1: Oh. Iya.
0: Awas kowe. Heeh.
1: Ha? Iya.
0: Wong sayah banget jenek mlayu ki.
1: Ngene wae. Saiki nyedhaki kereta kae apa awake dhewe ngenteni kene?
0: Ayo nyedhaki wae kok.
1: Ya. Takoni ya.
0: Iya.
1: Yo.

0: Puntuan ang yerto somuko. Tinimbang menggalihakan Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara prodangdut kemawon nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewon ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Welah dalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameneika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nggih.
1: Welah dalah.